0: upolert, uforutsigbart og uformatert. Dette Radio Rix.
1: Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5.

Litt brød og lommos får jeg hver dag. Gud veit om tar fra. Og hvis det hender vi krangler litt om et plagg eller to, så fikser han saken, for han vet hvor det henger noe sånt på ei snor. Og gjemt inn i plagget han alltid nå. Elei, alei, te to.

Jeg skjønner meg ikke på denne Oslo-trafikken, jeg. Her skal han gå når det lyser grønt, og stoppe når det lyser rødt. Men det gule lyset da, det som verken er rødt eller grønt, men gult, hva skal han gjøre for noe da? Og så alle disse gule strekene. Hele sentrum ligner jo en zebra som har fått gulsot, jo. Men akkurat der hvor du vil krysse gata, der er ingen gule streker. Der har vi ikke vært denne zebra-gjengen som er ute og kliner og triller malingsstøtt. Og hva mener de med dette slagordet smil i trafikken? Jeg prøvde å krysse jernbanetorvet her en dag. Det sto den kongstabel og flekka tenner som en gorilla og hauka som en pekingeser på tiuleik. Hold dem på trabulanten, skrek han. Jeg holder meg på hva jeg vil, for jeg er et voksent menneske, sa jeg. Der var det smil. Og hvor er utrykningssjef Feiring hen? Jo, han ligger i veigrøft oppe i Nordre Valdres, han. Kamuflert som morelltre, med radar og teleskop, og knipper råkjører med møkkakjær og karjoler. Ja, og hva med denne sjølystveien?